An gaida dan uwa abokin aiki Aliyu Kurama da ya gabatar da wannan shiri na gaskiya dukin karfi. Da fatan mai sauraro ya ji kuma ya ilmanta musamman yanda yau shirin ya yi duba akan ayyukan da suka shafi gaskiya da kuma kira da aka yi wa matasa. Da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa da mita 94.6 a daidai wannan lokaci. Sai mai kowa mai komai idan Allah ya kai mu ranan.

0: idan muka koma bangaren aikata miyagun laifuka a tsakanin al'umma a wannan mako za a ji hira da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sandan jiha SP Nafi Habib yayi da wani maci amana kan yadda da aka yi da shi a unguwarsu daga bisani son zuciya da rashin imani yasa ya aikata wannan aika matashin mai suna Rabiu Safiyanu dan shekara 18 mazauni Madina Quarters ya ce ya sace yaro dan shekara 5
1: ga ka a hannun jami'an sandan jihar Bauchi ko me ya kawo ka
2: kisan kai
1: wane irin kisan kai kuma ta ya
2: dan gidan yayan abokina ne
1: dan gidan yayan abokinka
2: eh
1: aka she
2: eh
1: ya sunan shi
2: sunan shi Aliyu
1: kuna da alaka mai kyau kenan tunda yayan abokinka
2: ne sabo sosai da su
1: ya sunan shi na gaskiya
2: Aliyu sunan shi na gaskiya wai haka ne
1: sai shekarun shi nawa
2: shekarun shi biya
1: ya aka kai kashe shi
2: na dauke shi ne mun tafi saman dutse da shi
1: saman wani dutse
2: saman dutse a unguwar mu
1: eh wani unguwa
2: Madina Quarters
1: a wani gari
2: a garin Bauchi
1: sai aka ya
2: sun gajin sai na daure shi ina daure hannunsa ana rufe bakin sa daga nan ko sai na kira baba sai ya bari kudi ya ce baban sai ya bayar naira miliyan 5 ya ce shi yanzu ba ya da wannan kudi kuma ya matsa zuri zuwa gobe a shekaru da ta yi na kira shi ya ce ba shi da kudi amma kuma a kwari hudu na faɗa mai inda zai je ajiye ta ta kuma sai na je na dauka to a yi kan ga goma shigar da na dawo wajen yaron kuma sai na gyara su
1: me kai mai da yaron su
2: na ji tsoro ne kar a zo a gaggawa kawai sai na yi ina lullube ta da ganyen bishiyoyi
1: a ina
2: wurin
1: ya aka yi yaron su da me kai mai ka kashe shi
2: a daure mar hannu yana hanyar kimar baki
1: da me karfe mai baki
2: da abu nan ka tiba
1: ka cusa mai a baki
2: eh
1: kana ga kai aka ba haka kai ma aka bar ka kwana ba za ka mutu ba a wurin da ka je shi a gida ne ko da jeji ko cikin duwatsu
2: duwatsu
1: akwai mutane a wurin
2: a
1: da za ka yi zama a wurin ka kwana
2: a
1: da kai da kuka da kai kuka yi wannan ɗayan ai
2: ni kadai
1: a ka kula mun gaskiya in kuna da kana da abokan aiki
2: gaskiya ne ka faɗa
1: ka taba yi ko wannan ne na farko
2: lai ban taba yi ba
1: to me sai dawo hankalinka kai yanke shawarar ka saci yaron mutane ka nemi kudin fansa
2: na shiga matsalan kudin kudi ne
1: shi ne
2: ya ta tare a mun ya ba
1: ko
2: daga bayan ayi lada mai
1: tare da bayan ka kashe shi
2: eh
1: to me ya ka ce ma masu irin aikata ko ne aikata irin wannan laifin da kai kamar da zuciyanka ya raya ma
2: waye ne biyo zuciyarsa abu ne da ke sa waye da ke ba karfin zuciyarsa
1: wani hukunci kake so a maka yanzu kasancewa ka sandiyar rayuwar dan wani
2: eh ina so ya fata sassauta
1: sassauta ma
2: eh
1: kamar da ka sassauta ma yaron ko da baban shi
0: da karshe kwamishinan yan sandan jiha CP Sani Omolori Aliyu ta bakin jami'in hulɗa da jama'a na yan sanda SP Nafi Habib ya buƙaci al'umma da su lura da waɗanda suke hulɗa da su saboda gujewa fadawa wannan mummunan masifa.
1: To jama'a jihar Bauchi da wannan ne kwamishinan yan sanda na wannan jihar CP Sani Omolori Aliyu MNIPSC daga ke ƙara kiran jama'ar jihar Bauchi da su ƙara boras da idan su kiyaye wa suke hulɗa da shi zamani ne na rashin yadda yanzu kakka yadda da kowa da yadda kuke da shi kun ji labarin abin da ya faru a Kano kwanaki dan uwa ya shiga ya kashe yar uwan shi da ƴaƴanta wajen sunawa yanzu ga wannan an amince mishi bai da shinge shiga gidan su wannan yaro an yadda da shi a matsayin dan gida ya je sace wannan yaron ya karfi kudin fansa hannun uwan shi kuma ya kashe shi so mu rika lura su waye suke zagaye da mu wake hulɗa da yaran mu kuma mu ja yaran mu a jiki mu daina tsorata su saboda suna da wani complain ko wani na musu abu ba daidai ba ya zama za su ga fuskan da za su zo su ba mu labari ko su shaida mu abin da yake faruwa da su ba kowa ne za mu bar shi da yaran mu su zuwa anguwa ko dauke su zuwa wani wuri ba ko yana daukan su yana rubuma su ko da muna samun labarai kesa-kesai da dama na fyaɗe ƴan mata da ƴan maza a wannan jihar so don haka na ƙara kira da mu kiyaye musan su ake shige da fice a gidajen.

Ba ki anan ya maka godiya kana tabbata ciki ya san yadda mun ke ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya gama da kai ya